0: i det bløde mitt kaffe. Det er jus. Det var jus. En pot stick.
1: Hey! Völlig die Laulas vernachlässigt heute.